chuti zong chu tunjuma du zol hun akashwani aizol kan hwan hau thei chu ani akashwani aizol janda somle chan ve ne wina tan kan hun lo top ta natu jing dar nga le minute som nga panga nak tu ka tan kan hun kan chan le ang ngai thatu te in zawai in muttui mangcha ule